Sai kuma wasikar da ta fito daga Sanusi Husaini yace babban abin da yake damuna shine watsin da shugabanninmu na Najeriya suka yi da ƴan gudun hijira na Jamhuriyar Niger da ke Difa. Don Allah muna kira da gwamnati da ta kula da mu domin muna cikin wani hali. Allah ya bamu zaman lafiya da arziki mai amfani a ƙasar mu. Amin.